0: Facebook.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awa wani nyanko pa ya mwa mwetuma. Enu ti ya frau awa mwa. En sentye nini awa mwetuma uye wa ye na nanu mbresuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro, standere re. Bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama. Oh, Yehovah.